0: Nggih, matur nuwun kagem panjenengan sedaya para pamirsa tasih setuju wonten ing acara kemarin pancen gawe ati ayam tertentrem. Nggih, sugeng siang sakmenika kagem pamidhanget suara Jombang sugeng siang.
1: Gayeng masung.
0: Nggih,
1: gayeng suara siang. Tertentrem.
0: Nggih, gayeng marem. Pancen. Nggih, gayeng marem pancen.
1: Langgeng oh salah ta.
0: Kula mboten pireng ngapunten sawanten niku.
1: Oh, gayeng marem.
0: Dhateng niki.
1: Gawe tombo ati ayem tur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun abah.
1: Pripun? Iki kabare wong kenceng.
0: Kula alhamdulillah sae.
1: Oh, oke. Okay. Tok payu-payu.
0: Niki wau keplawayu playu kula.
1: Oh. Mangan sego goreng.
0: Nggih.
1: Mangan sego goreng.
0: Lho, kok ora.
1: Oh. Terus sego gorengnya cuma ana tempo ini to.
0: Mboten, niki wau wonten ayam suwi. Wonten acare lho kata.
1: Oh, ngono ta.
0: Nggih. Sehat, Mas.
1: Mangan sehat,
0: nggih. Menapa?
1: Kulo.
0: Oh, nggih, WhatsApp jenengan nggih.
1: Nggih, mboten niku njaluk pamer bojo.
0: Pamer bojo. Oh.
1: Usum kula niku, Mas. Kula nyuwun sidoro ndo mawon.
0: Sidoro ndo kemawon.
1: Nggih.
0: Nggih, nggih.
1: Salam saking Sinten. Putri Kediri.
0: Nggih.
1: Duka kok nyawur Kediri nggih.
0: Hmm.
1: Oh, niki Putri Kediri wis kok.
0: Nggih, nggih.
1: Nggih, Mas, salamé kangge Pak Jono.
0: Nggih.
1: Enten Mbak Penceng, Pak Sukardi. Hmm. Bu Wawan. Enten Bunda Eti.
0: Nggih.
1: Enten Mbak Mama Titin.
0: Nggih.
1: Enten Bu Wiwi.
0: Nggih.
1: Bu Wati. Hmm. Enten Dulur kula. Breng,
0: nggih Pak Breng.
1: Kalian Buse, Bu Juminten, Bu Sami Sunda, Pak Imam Cak Dul, Cak Wit, Sawo Gletek. Nggih. Nggih, kagus toyo, makasih, matur nuwun.
0: Nggih,
1: matur nuwun.
0: Sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun kagem Abah Bram. Sampeyan sampun nderek kono. Nggih, sampun jam kalih langkung 20 menit nggih tasih wonten. Wetal kagem panjenengan sedaya kang nderek kono. Nggih, sampeyan menika wonten Sidorondo.

0: matur nuwun Mbak Ani.
1: Semoga sehat-sehat selalu nggih.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih matur nuwun kagem sedaya pamit dengan suara Jombang. Nggih sakmenika wonten Pak Cep Sugeng Siang.
2: Sugeng Siang.
0: Nggih gayeng marem.
2: Gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Nggih matur nuwun Pak Cep pripun niki
2: sehat. Sugeng Siang Mas Adi Anggoro. Mas Adi Anggoro.
0: Sugeng Siang Pak Cep.
2: Lah nggih. Mangke nyuwun lintang asmoro mawon.
0: Lintang asmoro kemawon.
2: Nggih. Salame wonten Mbak Ani nggih kalau
0: wau. Nggih wonten Mbak Ani.
2: Oke wonten Pak Jono Sasmito. Nggih. Oke wonten apa Bram. Nggih. Wonten ugi Bu Eti. Oke wonten Bu Wawan Wardiani.
0: Nggih.
2: Wonten ugi sinten niku Mama Yeti Yundalia, wonten ugi Mas Gilang Pratama, wonten ugi Abah Bram, wonten Pak Yanto, wonten Cak Wit, nggih kagem samudaya niki mawon Mas.
0: Nggih.
2: Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun kagem Pak Cip nggih, assalamualaikum sampun derek kono. Nggih, mangke di Rantos sampeyan kula langgami sampeyan kula sumadhi. Niki nggih leres nggih Pak Cip nggih. Monggo.

Inggih para pamirsa, samenika wancinipun kula pamit nggih saking adicara kang marem. Pancen gawe ati ayem tertentrem matur suwun kagem panjenengan sedaya. Sampun derek kegono ngapunten mbila wonten langgam dereng saged keputer. Inggih kula ade ngaturaken sugeng napa niki sonten nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.